Vai, ripara scamandaga i manimi a tu mamma cacco si ricco i wixa e i sarico i cinciolani. Sono la icona che ne manta, ma era in cunaccio scasanco che gli anche i cunata capcaroccuna, Ari Cotucusca Canco Europea Federación Sindical de Trabajadores en Construcción, che wasi chacuna, wasianca ikunata rojcuna, pa ikuna kalyakisca casaikunin. Imaraikua, imaraikuchus, maichus casan wasi chanapaj, manache wajlianca ikuna, ruaikuna kajpeka, imataj. Apis chanenka wicharirpa puspakan chaymi llakichisawayku runaka llank'achinkallapunichus mana chayqa manallachina astawakinqa ni llank'achinkachu chayqa imaninallantaj noqayku pajllataj llakiy chayqa mana llank'aystuwanchus qhiparisqayku imachakanqa nispami parlaykuspa karqanku. Ya, chaiwan, tu kuchapuna kachu, ¿eh?